0: Ору прогнозе.
1: Шештадінні вірусне постовус дебесотума з тромби паліцький куперкунія. Температура кілс які 16-21 лайпсню шілумос. Секмедінню накті дебесу бус довгів дідесніє шаліс далія паліс. Температура пожімес які 50 лайпсню шілумос. Секмедінню діна дошню паліс, бет негаусі. Шілс які 19-24 лайпсню.